0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

fra amerikansk country, så skal vi mere over i jamen, den klassiske boyband-genre, nemlig Westlife her med World of Our Own.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Christina på Sydsjælland synes, at vi skal høre Katinka med kogeplade, fordi hun er sej, og fordi hendes koncerter og musik sender energi til hele sommeren. Selv på en grå søndag aften, skriver Christina på Sydsjælland.